0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavica 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Bruschetti Maretti 70 grama Marku 25.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.

14 minuta ostalo do 14 sati, poštovani slušatelji, dalje ste na talasima Radija Vogošća, pratite programa posvećena Danu žalosti u kantonu Sarajevo, u znak sećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 92. do 95. godine od 14. sati. Vaš domaćin bit će moj kolega Edhem Smajlhođić. Vama hvala za pažnju, čujemo se sutra u 7 sati u jutarnjem programu, a do tada prijatno i do slušanja.

Tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, dobar dan od ovog trenutka. Sa vama je Edem Smajlođić, društvimo se i danas do 20 sati. Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo, tako da ćemo malo prilagoditi muziku, odnosno ne malo, nego 100%, nećemo imati kontakt program, ono pismo iz komšiloka, donosit ćemo vam zanimljive i aktualne informacije.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavica 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila.

ministra, ova inicijativa pretvorena u zakon. Nažalost, u međuvremenu su trojica preminula, a onda i Boris. U trenutku kada je zakonom napravljena kakva takva podrška onima koji su neprekidno bili uz njih. Eto, to je bila jedna sažeta priča o Borisu Rajkoviću. A mi idemo dalje.

0: Tima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.